0: proste nemôžu zostať na jednom mieste, nemôžu. Fakt. Má láska spadla ako staré.
1: Tak, tak, sir.